Ko fa mo rea to ko hi ko e fasiko ya wi kai ke fuongo le le hange o ku ki fa ka ilonga ko vi ni fereti ki ki he tau a o mo timi kai ke ko e le ho ni o pilo le bu wen ma te ma moto e va ya te lo i fa